0: У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок багатодітної родини. Початку року правоохоронці викрили в Україні 145 фактів торгівлі людьми та повідомили про підозру 70 фігурантам, повідомляє Кривбас онлайн. За даними Національної поліції, встановлено 150 потерпілих, серед яких 40 дітей. Правоохоронці протидіють торгівлі людьми, трудовій і сексуальній експлуатації, примусовому жебрацтву та втягненню у злочинну діяльність. Також ліквідують псевдореабілітаційні центри і перекривають міжнародні канали вербування у співпраці з Інтерполом та Європолом. До суду вже скерували 33 обвинувальні акти щодо 57 осіб. За результатами розгляду 10 кримінальних проваджень, 9 обвинувачених засудили. 6 з них отримали реальні строки ув'язнення. Міністерство енергетики посилює підготовку енергосистеми до літніх пікових навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Як повідомили у Міністерстві енергетики, уже наступного тижня споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для забезпечення стабільної роботи системи скоригували графік ремонтів на електростанціях, опрацьовують збільшення імпорту електроенергії та максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас оператор системи передачі готується до можливого запровадження обмежень потужності для промисловості та бізнесу. Українців також закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 23:00. У жовтні в Україні проведуть 4 аукціони з великої приватизації та продажу конфіскованих санкційних активів. Відповідні умови затвердив уряд, повідомляє Інтерфакс Україна. Фонд державного майна виставить на торги 2 державні підприємства та 2 активи, конфісковані у російських власників. Усі аукціони відбудуться через електронну систему «Прозоро продажі». Кошти від продажу санкційних активів спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення зруйнованої інфраструктури. А надходження від приватизації державних підприємств до держбюджету на потреби сектору безпеки і оборони. Уряд очікує, що приватизація сприятиме залученню інвестицій, модернізації виробництва та створенню нових робочих місць. У Кривому Розі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок багатодітної родини. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового.

0: до Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахет» на території Донецького аеропорту. Крім того, під удари потрапили радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс. За даними військових, із початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим «тіньовим флотом», який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи. Від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгів та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. В морозі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок багатодітної родини. З початку року правоохоронці викрили в Україні 145 фактів торгівлі людьми та повідомили про підозру 70 фігурантам, повідомляє Кривбас онлайн. За даними Національної поліції, встановлено 150 потерпілих, серед яких 40 дітей. Правоохоронці протидіють торгівлі людьми, трудовій і сексуальній експлуатації, примусовому жебрацтву та втягненню у злочинну діяльність. Також ліквідують псевдореабілітаційні центри і перекривають міжнародні канали вербування у співпраці з Інтерполом та Європолом. До суду вже скерували 33 обвинувальні акти щодо 57 осіб. За результатами розгляду 10 кримінальних проваджень, 9 обвинувачених засудили. 6 з них отримали реальні строки ув'язнення. Міністерство енергетики посилює підготовку енергосистеми до літніх пікових навантажень.

0: Важень через прогнозовану аномальну спеку. Як повідомили у Міністерстві енергетики, уже наступного тижня споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для забезпечення стабільної роботи системи скоригували графік ремонтів на електростанціях, опрацьовують збільшення імпорту електроенергії та максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас оператор системи передачі готується до можливого запровадження обмежень потужності для промисловості та бізнесу. Українців також закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 23:00. У жовтні в Україні проведуть 4 аукціони з великої приватизації та продажу конфіскованих санкційних активів. Відповідні умови затвердив уряд, повідомляє Інтерфакс Україна. Фонд державного майна виставить на торги 2 державні підприємства та 2 активи, конфісковані у російських власників. Усі аукціони відбудуться через електронну систему «Прозоро продажі». Кошти від продажу санкційних активів спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення зруйнованої інфраструктури. А надходження від приватизації державних підприємств до держбюджету на потреби сектору безпеки і оборони. Уряд очікує, що приватизація сприятиме залученню інвестицій, модернізації виробництва та створенню нових робочих місць. У Кривому Розі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримують криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 28. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторов.ua.

стороне. Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок багатодітної родини. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І з початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби

0: безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За три роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгів та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. У морозі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати в темряві звуки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Рятуємо від спеки, заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

завтра. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загибелими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей». Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 31 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією.

0: Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. На жаль, загинули 2 людини. Ще 3 постраждали. Понівечене підприємство та автомобілі. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 31 липня. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 39 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 7 пунктів управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Від початку повномасштабної війни Національна поліція задокументувала 635 випадків торгівлі людьми та припинила діяльність 21 організованого злочинного угрупування, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці також долучилися до 13 міжнародних операцій із викриття каналів незаконної експлуатації людей. Однією з найбільших стала операція, проведена за координацією Європолу, Інтерполу та Європейської агенції з охорони кордонів і берегової лінії. У 59 країнах світу правоохоронці виявили понад 2 тисячі постраждалих, серед яких 162 дитини. В Україні під час цієї операції викрили схеми трудової експлуатації людей з інвалідністю та припинили діяльність групи, яка вербувала і використовувала вразливих громадян. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 підозрюваних у причетності до 2 вибухів, що сталося в Одесі 28 липня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, 2 студентів заклали самородний вибуховий пристрій під автомобіль військовослужбовця та встановили приховану камеру для дистанційного спостереження. Унаслідок вибуху військовий зазнав легких травм. Ще одного підозрюваного затримали за підрив автомобіля цивільного водія, який загинув, а пасажирка отримала тяжкі поранення. За інформацією правоохоронців, усіх фігурантів завербували через месенджер, обіцяючи швидкий заробіток. Затриманим повідомили про підозру в терористичному акті. Їм загрожує до довічного ув'язнення. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка
2: «Доктор». Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.
3: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі «Айліта» на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Кіпій та Лосі. Пропозиція дійсна до 31.26.
4: Нове «Сільпо-7». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
5: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі «nova-mebel.net». Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: zirka21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
8: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Відбій повітряної тривоги.

0: реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.
4: Бо ми повінчені небесами, і хай буде.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей». Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 31 липня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. На жаль, загинули 2 людини. Ще 3 постраждали. Понівечене підприємство та автомобілі. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 31 липня. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Учора противник завдав 1 ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та позиції наших військ, зокрема 39 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 7 пунктів управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Від початку повномасштабної війни Національна поліція задокументувала 635 випадків торгівлі людьми та припинила діяльність 21 організованого злочинного угрупування, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці також долучилися до 13 міжнародних операцій із викриття каналів незаконної експлуатації людей. Однією з найбільших стала операція, проведена за координацією Європолу, Інтерполу та Європейської агенції з охорони кордонів і берегової лінії. У 59 країнах світу правоохоронці виявили понад 2 тисячі постраждалих, серед яких 162 дитини. В Україні під час цієї операції викрили схеми трудової експлуатації людей з інвалідністю та припинили діяльність групи, яка вербувала і використовувала вразливих громадян. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 підозрюваних у причетності до 2 вибухів, що сталося в Одесі 28 липня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, 2 студентів заклали самородний вибуховий пристрій під автомобіль військовослужбовця та встановили приховану камеру для дистанційного спостереження. Унаслідок вибуху військовий зазнав легких травм. Ще одного підозрюваного затримали за підрив автомобіля цивільного водія, який загинув, а пасажирка отримала тяжкі поранення.

0: За інформацією правоохоронців, усіх фігурантів завербували через месенджер, обіцяючи швидкий заробіток. Затриманим повідомили про підозру в терористичному акті. Їм загрожує до довічного ув'язнення. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134, або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей». Рада Європейського Союзу остаточно затвердила продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Найближчим часом його оприлюднять в офіційному журналі Європейського Союзу. Таким чином, українці, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну, і надалі зможуть користуватися передбаченими механізмами захисту в державах Євросоюзу. Водночас країни-члени наголосили, що тимчасовий захист має надаватися з урахуванням виконання громадянами України своїх військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Президент Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу «Патріот», повідомляє «Укрінформ». За його словами, це питання ще перебуває на розгляді, адже передача таких технологій потребує особливої обережності. Водночас американська сторона наголошує, що головним пріоритетом залишається пошук шляхів до припинення війни. Найближчими днями до України мають прибути спеціальні представники США для обговорення подальшої співпраці. Раніше українська влада заявляла, що розраховує отримати ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот» до кінця 2026 року. Рязанський нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку нафти після атаки українських безпілотних літальних апаратів, повідомляє «Інтерфакс Україна». За попередніми оцінками, підприємство не працюватиме близько 2 тижнів, оскільки відновлення технологічного циклу після аварійної зупинки потребує тривалого часу. Рязанський завод є одним із найбільших у Росії. Торік він переробив понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить майже 5% загального обсягу нафтопереробки країни, а також виробляв значний обсяг бензину, дизельного пального та мазуту. На кінець червня у закладах освіти Словаччини навчалися майже 9900 дітей, які виїхали з України через повномасштабну війну, повідомляє «Укрінформ». Такі дані оприлюднило Міністерство освіти країни. До статистики входять вихованці дитячих садків, учні шкіл і спеціалізованих навчальних закладів. Водночас не враховані діти, які вже завершили навчальний рік або отримали тимчасовий чи постійний дозвіл на проживання, хоча більшість із них продовжує навчатися. У відомстві наголошують, що українським дітям практично не відмовляють у зарахуванні. Єдиною причиною може бути відсутність вільних місць. Тоді для дитини підбирають інший навчальний заклад. Україна та Ліван домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері, щоб забезпечити стабільні поставки української сільськогосподарської продукції та зміцнити продовольчу безпеку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Під час онлайн-переговорів сторони підтвердили зацікавленість у регулярному постачанні українського зерна, кукурудзи і соняшникової олії. До початку повномасштабної війни Україна забезпечувала близько 80% імпорту пшениці до Лівану. Попри російські атаки на аграрну інфраструктуру та ризики для судноплавства, Україна заявляє про готовність

0: виконувати експортні зобов'язання. Також сторони домовилися відновити роботу міжурядової комісії, яка координуватиме торгівельно-економічне співробітництво та розвиток логістичних маршрутів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача. Здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Захисту для громадян України до 4 березня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Найближчим часом його оприлюднять в офіційному журналі Європейського Союзу. Таким чином, українці, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну, і надалі зможуть користуватися передбаченими механізмами захисту в державах Євросоюзу. Водночас країни-члени наголосили, що тимчасовий захист має надаватися з урахуванням виконання громадянами України своїх військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Президент Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу «Патріот», повідомляє «Укрінформ». За його словами, це питання ще перебуває на розгляді, адже передача таких технологій потребує особливої обережності. Водночас американська сторона наголошує, що головним пріоритетом залишається пошук шляхів до припинення війни. Найближчими днями до України мають прибути спеціальні представники США для обговорення подальшої співпраці. Раніше українська влада заявляла, що розраховує отримати ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот» до кінця 2026 року. Рязанський нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку нафти після атаки українських безпілотних літальних апаратів, повідомляє «Інтерфакс Україна». За попередніми оцінками, підприємство не працюватиме близько 2 тижнів, оскільки відновлення технологічного циклу після аварійної зупинки потребує тривалого часу. Рязанський завод є одним із найбільших у Росії. Торік він переробив понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить майже 5% загального обсягу нафтопереробки країни, а також виробляв значні обсяги бензину, дизельного пального та мазуту. На кінець червня у закладах освіти Словаччини навчалися майже 9900 дітей, які виїхали з України через повномасштабну війну, повідомляє «Укрінформ». Такі дані оприлюднило Міністерство освіти країни. До статистики входять вихованці дитячих садків, учні шкіл і спеціалізованих навчальних закладів. Водночас не враховані діти, які вже завершили навчальний рік або отримали тимчасовий чи постійний дозвіл на проживання, хоча більшість із них продовжує навчатися. У відомстві наголошують, що українським дітям практично не відмовляють у зарахуванні. Єдиною причиною може бути відсутність вільних місць. Тоді для дитини підбирають інший навчальний заклад. Україна та Ліван домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері, щоб забезпечити стабільні поставки української сільськогосподарської продукції та зміцнити продовольчу безпеку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Під час онлайн-переговорів сторони підтвердили зацікавленість у регулярному постачанні українського зерна, кукурудзи і соняшникової олії. До початку повномасштабної війни Україна забезпечувала близько 80% імпорту пшениці до Лівану. Попри російські атаки на аграрну інфраструктуру та ризики для судноплавства, Україна заявляє про готовність виконувати експортні зобов'язання. Також сторони домовилися відновити роботу міжурядової комісії, яка координуватиме торгівельно-економічне співробітництво та розвиток логістичних маршрутів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода.

0: Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

сплю. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. За

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформацію, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Служба безпеки України спільно із силами оборони завдали ударів по військових і логістичних об'єктах Росії на тимчасово окупованих території Криму, повідомляє «Укрінформ». За даними відомства, в Євпаторії уражено 2 ангари з авіаційною технікою та виробничий цех авіаційного заводу. У Краснодарському краї під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де виникла масштабна пожежа. Також повідомляється про ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Лукойл Волгоград Нафтопереробка», який виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. У Службі безпеки України зазначають, що такі операції спрямовані на послаблення військового та логістичного потенціалу країни-агресора. Кількість підтверджених уражених ворожих цілей у бойовій системі «Дельта» продовжує зростати, повідомляє Міністерство оборони України. За даними міністерства, лише у червні військові зафіксували понад 200 тисяч результативних ударів безпілотниками, у середньому більш як 6,5 тисяч щодня. Від початку року цей показник майже подвоївся. Щомісяця до цифрової мапи додають понад 8 мільйонів нових об'єктів, а система щодня обробляє понад 75 тисяч відеотрансляцій. Також цього року в екосистемі «Дельта» запрацював модуль Mission Control, який цифровізував управління безпілотними операціями та скасував паперову звітність. Кабінет міністрів України розподілив понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень на розвиток освіти, повідомляє «Укрінформ». Більше 860 мільйонів гривень спрямують на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Кошти використають для оновлення майстерень і лабораторій, закупівлі обладнання, а також підвищення енергоефективності, безпеки і доступності навчальних закладів. Майже 700 мільйонів гривень отримують 130 академічних ліцеїв у 22 областях для створення сучасних освітніх просторів. Окремо понад 83 мільйона гривень, надані всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, спрямують на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй обговорили подальшу співпрацю у відновленні країни, повідомляє «Укрінформ». Серед пріоритетів – підготовка до опалювального сезону, модернізація систем тепло- і водопостачання, розвиток розподіленої генерації та відбудова критичної інфраструктури в найбільш постраждалих регіонах. Також сторони розглянули поширення програм, що залучають міжнародне фінансування для післявоєнного відновлення. За підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй уже модернізують понад 500 об'єктів у більш ніж 150 громадах, а з 2022 року організація мобілізувала понад 1 мільярд доларів допомоги для України. Кабінет міністрів розподілив понад 83,6 мільйона гривень на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових і прикордонних областях, повідомляє Міністерство освіти і науки. Фінансування отримують громади Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей для організації харчування у 1786 школах. Вартість одного обіду співфінансуватимуть держава та Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй. Завчасний розподіл коштів дасть змогу громадам підготуватися до навчального року. Із 1 вересня безоплатне гаряче харчування запровадять для всіх учнів початкової школи комунальних закладів загальної середньої освіти України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.06.26.
2: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією,

0: Службі безпеки України зазначають, що такі операції спрямовані на послаблення військового та логістичного потенціалу країни-агресора. Кількість підтверджених уражених ворожих цілей у бойовій системі «Дельта» продовжує зростати, повідомляє Міністерство оборони України. За даними міністерства, лише у червні військові зафіксували понад 200 тисяч результативних ударів безпілотниками, у середньому більш як 6,5 тисяч щодня. Від початку року цей показник майже подвоївся. Щомісяця до цифрової мапи додають понад 8 мільйонів нових об'єктів, а система щодня обробляє понад 75 тисяч відеотрансляцій. Також цього року в екосистемі «Дельта» запрацював модуль Mission Control, який цифровізував управління безпілотними операціями та скасував паперову звітність. Кабінет міністрів України розподілив понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень на розвиток освіти, повідомляє «Укрінформ». Більше 860 мільйонів гривень спрямують на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Кошти використають для оновлення майстерень і лабораторій, закупівлі обладнання, а також підвищення енергоефективності, безпеки і доступності навчальних закладів. Майже 700 мільйонів гривень отримують 130 академічних ліцеїв у 22 областях для створення сучасних освітніх просторів. Окремо понад 83 мільйона гривень, надані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, спрямують на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй обговорили подальшу співпрацю у відновленні країни, повідомляє «Укрінформ». Серед пріоритетів – підготовка до опалювального сезону, модернізація систем тепло- і водопостачання, розвиток розподіленої генерації та відбудова критичної інфраструктури в найбільш постраждалих регіонах. Також сторони розглянули поширення програм, що залучають міжнародне фінансування для післявоєнного відновлення. За підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй уже модернізують понад 500 об'єктів у більш ніж 150 громадах, а з 2022 року організація мобілізувала понад 1 мільярд доларів допомоги для України. Кабінет міністрів розподілив понад 83,6 мільйона гривень на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових і прикордонних областях, повідомляє Міністерство освіти і науки. Фінансування отримують громади Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей для організації харчування у 1786 школах. Вартість одного обіду співфінансуватимуть держава та Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй. Завчасний розподіл коштів дасть змогу громадам підготуватися до навчального року. Із 1 вересня безоплатне гаряче харчування запровадять для всіх учнів початкової школи комунальних закладів загальної середньої освіти України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривоморозі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобіль офіційний дилер Audi в Кіпій та Олосі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Рятуємо від спеки.
6: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
5: Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей». Служба безпеки України спільно із силами оборони завдали ударів по військових і логістичних об'єктах Росії на тимчасово окупованих територій Криму, повідомляє «Укрінформ». За даними відомства, в Євпаторії уражено 2 ангари з авіаційною технікою та виробничий цех авіаційного заводу. У Краснодарському краї під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де виникла масштабна пожежа. Також повідомляється про ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Лукойл Волгоград Нафтопереробка», який виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. У Службі безпеки

0: операцій. Також цього року в екосистемі Дельта запрацював модуль Mission Control, який цифровізував управління безпілотними операціями та скасував паперову звітність. Рада Європейського Союзу остаточно затвердила продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Найближчим часом його оприлюднять в офіційному журналі Європейського Союзу. Таким чином, українці, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну, і надалі зможуть користуватися передбаченими механізмами захисту в державах Євросоюзу. Водночас країни-члени наголосили, що тимчасовий захист має надаватися з урахуванням виконання громадянами України своїх військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Президент Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу «Патріот», повідомляє «Укрінформ». За його словами, це питання ще перебуває на розгляді, адже передача таких технологій потребує особливої обережності. Водночас американська сторона наголошує, що головним пріоритетом залишається пошук шляхів до припинення війни. Найближчими днями до України мають прибути спеціальні представники США для обговорення подальшої співпраці. Раніше українська влада заявляла, що розраховує отримати ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот» до кінця 2026 року. Від початку повномасштабної війни Національна поліція задокументувала 635 випадків торгівлі людьми та припинила діяльність 21 організованого злочинного угрупування, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці також долучилися до 13 міжнародних операцій із викриття каналів незаконної експлуатації людей. Однією з найбільших стала операція, проведена за координації Європолу, Інтерполу та Європейської агенції з охорони кордонів і берегової лінії. У 59 країнах світу правоохоронці виявили понад 2 тисячі постраждалих, серед яких 162 дитини. В Україні під час цієї операції викрили схеми трудової експлуатації людей з інвалідністю та припинили діяльність групи, яка вербувала і використовувала вразливих громадян. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: мене поведе.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
1: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили оборони завдали ударів по 3 логістичних центрах на території Росії – у Сараполі, Казані та Волгограді. За словами глави держави, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї, Волгоградський нафтопереробний завод і цілі в акваторії Азовського моря. Зеленський зазначив, що ці удари є частиною стратегії з ослаблення логістики та ресурсів російської воєнної машини. Президент подякував українським військовим за точне виконання завдань і наголосив, що Україна продовжить діяти для захисту своїх громадян і наближення миру. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки.

0: під час призначення пенсії. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-19-91.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai, ТОВ «Аліта КР».
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія з вибухом і подальшою детонацією. У командуванні сил спеціальних операцій повідомили, що обставини та причини інциденту встановлюють. На місці працюють профільні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформацію про постраждалих і загиблих наразі уточнюють. За даними обласної військової адміністрації, жителів прилеглих будинків попередили про необхідність перебувати в укриттях. Також відомо про пошкодження житлових будинків. Для ліквідації наслідків створено спеціальну комісію. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та програма розвитку ООН домовилися про подальшу співпрацю у відновленні країни. Під час зустрічі сторони обговорили відбудову критичної інфраструктури, зміцнення енергетичної стійкості та підготовку до опалювального сезону. Серед пріоритетів також модернізація систем тепло- і водопостачання, розвиток розподіленої генерації та реалізація проєктів у громадах, що найбільше постраждали від війни. Вже модернізують понад 500 об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури. Структури у більш ніж 150 громадах введено в експлуатацію 450 мегаватт додаткових генеруючих потужностей. Із 2022 року організація допомогла залучити для України понад 1 мільярд доларів міжнародної підтримки. Із 1 серпня в Україні набудуть чинності кілька змін, пов'язаних із військовим обліком і мобілізацією, повідомляє Кривбас онлайн. Більшість чинних відстрочок від мобілізації продовжать автоматично, якщо дані військовозобов'язаних є актуальними в державних реєстрах. В разі неточності інформацію потрібно оновити через ЦНАП. Також із серпня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік. До 18 років це відбувається лише через територіальні центри комплектування, а після повноліття автоматично.
2: Увага! Ще

0: 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й педичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
1: «Арселормітал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: можна нам.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Міністерство енергетики інвестувало понад 844 мільйони гривень фінансового резерву в державні військові облігації. У відомстві повідомили, що під час двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики було придбано понад 813 тисяч військових облігацій. Лише на другому аукціоні 28 липня міністерство інвестувало 517 мільйонів гривень. У Міненерго зазначили, що фінансовий резерв формується за рахунок внесків Енергоатома. Інвестування в державні цінні папери дає змогу захистити ці кошти від інфляції та зберегти їхню закупівельну спроможність. У майбутньому резерв використають для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Міністерство охорони здоров'я та громадська спілка Академія харчування пацієнтів підписали меморандум про співпрацю для вдосконалення системи харчування в українських лікарнях. Документ передбачає оновлення підходів до організації лікувального харчування. Серед пріоритетів – модернізація харчової інфраструктури медзакладів, впровадження сучасних моделей харчування, підготовка фахівців, цифровий контроль якості та розвиток міжнародного партнерства. Також сторони представили дорожню карту на 2026-2029 роки, який передбачає проведення аудитів, запуск пілотних проєктів і поступове впровадження сучасної системи харчування, орієнтованої на потреби пацієнтів. Одночасно Міністерство охорони здоров'я працює над оновленням норм лікувального харчування в закладах охорони здоров'я. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну

0: кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть будівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіж тепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Тридцять 1 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили оборони завдали ударів по 3 логістичних центрах на території Росії – у Сараполі, Казані та Волгограді. За словами глави держави, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї, Волгоградський нафтопереробний завод і цілі в акваторії Азовського моря. Зеленський зазначив, що ці удари є частиною стратегії з ослаблення логістики та ресурсів російської воєнної машини. Президент подякував українським військовим за точне виконання завдань і наголосив, що Україна продовжить діяти для захисту своїх громадян і наближення миру. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки. Українцям почали зараховувати до страхового стажу періоди офіційної роботи за кордоном. У Пенсійному фонді повідомили, що це стало можливим завдяки оновленій системі обміну даними з іноземними соціальними установами. Якщо між Україною та країною працевлаштування діє відповідна міжнародна угода, інформація про стаж надходитиме автоматично, без потреби подавати додаткові довідки. Обов'язковою умовою є офіційна робота та сплата соціальних внесків в Україні перебування. Якщо автоматичного обміну даними немає, підтвердити стаж можна самостійно, надавши необхідні документи до Пенсійного фонду. Це допоможе врахувати роки роботи за кордоном під час призначення пенсії. Три навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. В Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За 3 роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень.

0: Друзі, протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Міністерство енергетики інвестувало понад 844 мільйони гривень фінансового резерву в державні військові облігації. У відомстві повідомили, що під час двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики було придбано понад 813 тисяч військових облігацій. Лише на другому аукціоні 28 липня міністерство інвестувало 517 мільйонів гривень. У Міненерго зазначили, що фінансовий резерв формується за рахунок внесків Енергоатома. Інвестування в державні цінні папери дає змогу захистити ці кошти від інфляції та зберегти їхню закупівельну спроможність. У майбутньому резерв використають для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Міністерство охорони здоров'я та громадська спілка Академія харчування пацієнтів підписали меморандум про співпрацю для вдосконалення системи харчування в українських лікарнях. Документ передбачає оновлення підходів до організації лікувального харчування. Серед пріоритетів – модернізація харчової інфраструктури медзакладів, впровадження сучасних моделей харчування, підготовка фахівців, цифровий контроль якості та розвиток міжнародного партнерства. Також сторони представили дорожню карту на 2026-2029 роки, який передбачає проведення аудитів, запуск пілотних проєктів і поступове впровадження сучасної системи харчування, орієнтованої на потреби пацієнтів. Одночасно Міністерство охорони здоров'я працює над оновленням норм лікувального харчування в закладах охорони здоров'я. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють 3 такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні 2 роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Дні безхмарні в них.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули шестеро людей. Серед них троє дітей. На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія з вибухом і подальшою детонацією. У командуванні сил спеціальних операцій повідомили, що обставини та причини інциденту встановлюють. На місці працюють профільні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформацію про постраждалих і загиблих наразі уточнюють. За даними обласної військової адміністрації, жителів прилеглих будинків попередили про необхідність перебувати в укриттях. Також відомо про пошкодження житлових будинків. Для ліквідації наслідків створено спеціальну комісію. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та програма розвитку ООН домовилися про подальшу співпрацю у відновленні країни. Під час зустрічі сторони обговорили відбудову критичної інфраструктури, зміцнення енергетичної стійкості та підготовку до опалювального сезону. Серед пріоритетів також модернізація систем тепло- і водопостачання, розвиток розподіленої генерації та реалізація проєктів у громадах, що найбільше постраждали від війни. Вже модернізують понад 500 об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури у більш ніж 150 громадах. Введено в експлуатацію 450 мегаватт додаткових генеруючих потужностей. Із 2022 року організація допомогла залучити для України понад 1 мільярд доларів міжнародної підтримки. Із 1 серпня в Україні набудуть чинності кілька змін, пов'язаних із військовим обліком і мобілізацією, повідомляє Кривбас онлайн. Більшість чинних відстрочок від мобілізації продовжать автоматично, якщо дані військовозобов'язаних є актуальними в державних реєстрах. В разі неточності інформацію потрібно оновити через ЦНАП. Також із серпня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік. До 18 років це відбувається лише через територіальні центри комплектування, а після повноліття автоматично або через застосунок «Резерв Плюс». Постановка на облік не означає мобілізацію. Крім того, критично важливі підприємства до 10 серпня мають підтвердити відповідність встановлення критеріям. А в електронних військово-облікових документах оновлюватиметься інформація про строк дії відстрочки. Порядок мобілізації загалом залишається без змін. У Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. В Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Тридцять 1 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено день жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили оборони завдали ударів по 3 логістичних центрах на території Росії – у Сараполі, Казані та Волгограді. За словами глави держави, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї, Волгоградський нафтопереробний завод і цілі в акваторії Азовського моря. Зеленський зазначив, що ці удари є частиною стратегії з ослаблення логістики та ресурсів російської воєнної машини. Президент подякував українським військовим за точне виконання завдань і наголосив, що Україна продовжить діяти для захисту своїх громадян і наближення миру. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки. Українцям почали зараховувати до страхового стажу періоди офіційної роботи за кордоном. У Пенсійному фонді повідомили, що це стало можливим завдяки оновленій системі обміну даними з іноземними соціальними установами. Якщо між Україною та країною працевлаштування діє відповідна міжнародна угода, інформація про стаж надходитиме автоматично, без потреби подавати додаткові довідки. Обов'язковою умовою є офіційна робота та сплата соціальних внесків в Україні перебування. Якщо автоматичного обміну даними немає, підтвердити стаж можна самостійно, надавши необхідні документи до Пенсійного фонду. Це допоможе врахувати роки роботи за кордоном під час призначення пенсії. Три навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За 3 роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

просто душа. Не бачу, я чую, як ти плачеш, не знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Першого липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищі Радушне. До вшанування пам'яті жертв трагедії долучився і Дніпро, де також оголошено День жалоби. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Міністерство енергетики інвестувало понад 844 мільйони гривень фінансового резерву в державні військові облігації. У відомстві повідомили, що під час двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики було придбано понад 813 тисяч військових облігацій. Лише на другому аукціоні 28 липня міністерство інвестувало 517 мільйонів гривень. У Міненерго зазначили, що фінансовий резерв формується за рахунок внесків Енергоатома. Інвестування в державні цінні папери дає змогу захистити ці кошти від інфляції та зберегти їхню закупівельну спроможність. У майбутньому резерв використають для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Міністерство охорони здоров'я та громадська спілка Академія харчування пацієнтів підписали меморандум про співпрацю для вдосконалення системи харчування в українських лікарнях. Документ передбачає оновлення підходів до організації лікувального харчування. Серед пріоритетів – модернізація харчової інфраструктури медзакладів, впровадження сучасних моделей харчування, підготовка фахівців, цифровий контроль якості та розвиток міжнародного партнерства. Також сторони представили дорожню карту на 2026-2029 роки, який передбачає проведення аудитів, запуск пілотних проєктів і поступове впровадження сучасної системи харчування, орієнтованої на потреби пацієнтів. Одночасно Міністерство охорони здоров'я працює над оновленням норм лікувального харчування в закладах охорони здоров'я. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась, скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го століття. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливе тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, це скоріше за все будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція, тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok-у, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий. Це все взято з природи. Це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів. Де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики?
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіа-художником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в Тік-Токі, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконали, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба,
2: так,
1: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка – саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною, вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця, ну, буде складно впоратися. А яку роль

0: щоб рух був, ну, майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
0: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
2: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
0: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
2: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
0: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
2: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
0: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
2: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
0: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
2: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
0: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
2: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
0: Так, ну, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
2: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
0: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
0: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати і з м'язами спини, і з роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
2: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
0: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками, і навіть не

0: помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися, і це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми, тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками, і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
0: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
0: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
0: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І поговоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
0: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, нічого не працює. Вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
0: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
0: Міф.
1: Якщо біль зник, все вже добре?
0: Ні.
1: Реабілітацію можна відкласти?
0: Міф.
1: Масаж замінює відновлення?
0: Ні.
1: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
0: Міф.
1: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
0: Міф.
1: Спорт після травми під забороною?
0: Міф.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
0: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
0: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
0: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
0: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
0: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, з середини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
0: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
0: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
0: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
0: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
0: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроєкт, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. Та, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так. Що для мене справді важливо? Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого. Навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися. подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: А зараз мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати так новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді – найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освічена. Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» – Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. Людина на ім'я Уве – Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» – Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно чекати нового року, не потрібно чекати ідеального моменту, бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Двигає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Менше слів – більше музики. «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.